Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som kjekt å vite. Blant annet at antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Det kommer vi tilbake til snart. Og høsten den beste tiden for å samle inn bjørneskit. Ja, du hørte riktig. Bjørneskiten går til DNA-analyse, og Rovdata oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Og klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Satellittbilder fra i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre. En ny øy, altså. Og vi skal også snakke om Interpol, som ble stiftet på denne dagen i 1923. Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling i været, litt grått og vått til å begynne med, så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover i uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og i Nord-Norge så er det ventet litt sol, litt grått vær og litt regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur i Nord-Norge de neste tre dagene.

antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandegen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandegen.

Nå skal vi ta i bruk kunstig intelligens i en ny serie som heter Reisemål valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge, og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur er Gdansk i Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell i Polen er rimelig sammenlignet med i Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det er stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så er det manuell dirigering. Arbeidene her gir litt forsinkelse, men er avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så er det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her er det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så er det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som på størrelse med Frognerparken, er en av nykommende blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Så var det dagens TV-tips da, og serien Vår verdens arv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så er det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som er dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får de vite mer om det på TV 2. Og visste du at det er også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i reprise riktignok, men det er på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld er med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt. Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00 på TV 3 Plus.

Og denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva er så Interpol? Jo, det er verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det er ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette er et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike, og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim, og menneskesmugling. Og Norge er en del av Interpol.

Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette. Det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

En morgen som starter en uke, som inkluderer kanskje en av de tyngste onsdagene på lenge. Det er kongens begravelse på onsdag. Oslo by vil bli fylt med kongelige og statsoverhoder, og vi skal ta et siste farvel med kong Harald den 5. Men det er først på onsdag, det skjer mye for den tid, og vi skal snakke en hel del om andre ting også. Blant annet nyhetene, vi skal se på overskriften om bare et lite øyeblikk.

jo flere overskrifter som preger nyhetsbildet denne morgen. Vi skal høre om tyske våpeneksport som skal opp for den internasjonale domstolen. Alternativ for Tyskland som ble størst i delstaten Sachsen-Anhalt og valget der i helgen. Vi hører om Jonas Gahr Støre som på besøk i Nederland. Der åpner Yara et karbonfangstanlegg. Slottskapellet har også utvidet defilering i dag, og vi skal høre om Marius Borg Høyby. Fotlenkevaretekten utløper i dag, men fortsetter i 4 uker til.

morgensendingen denne mandagen. La oss se hva som har skjedd i løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. Elon Musk er ute med en gratulasjon til partiet Alternativ for Tyskland, eller AFD, som det da heter på tysk. De stakk av med valgseieren i delstaten Sachsen-Anhalt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt. Der har det vært et vulkanutbrudd. Det gjelder blant annet hovedflyplassen i Jakarta. Det er Hormuzstredet som dukker opp i nyhetsoversikten min. Det laveste antall skip har gått gjennom Hormuzstredet siden mai. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip hver dag de siste 10 dagene. Ukraina har tatt imot de amerikanske utsendingene i Kyiv, hvor de hadde med seg nye forslag til fred mellom dem og Russland. Her er Kyiv langt på vei der, at de sier at dette er noe av det bedre amerikanerne har kommet med så langt. Vi skal se på noen av disse sakene underveis.

Jeg tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det det vi skal snakke om nå. Der den. Vi har Regine og Rose I dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Det navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det nemlig ingen nasjonaldager I dag. Det heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk I hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn I historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men nå en del av Alphabet, som moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb I København, så det var forholdsvis nærme. Og I 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

Mandag morgen og en uke hvor vi skal ta farvel med kong Harald. Også denne uken kommer det til å være ganske mye kongestoff i nyhetene. Det skal det være liten tvil om. Utvidet da, kongefamilien, og her har vi jo Marius Borg Høyby som en av dem. Han har jo blitt funnet skyldig i tingretten for opp til flere lovbrudd. Har anket, og der skal han åpenbart sitte i varetekt frem til den saken kommer opp, trolig først en gang på nyåret, og den nåværende varetektsperioden med varetektsfengsling utløper i dag. Han er jo på Skaugum med fotlenke. Politiet varslet 2. september at de ville begjære en forlengelse av denne løsningen, og Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke da. Vi skal se hva avisene har å skrive på sine forsider. Her er det litt forskjellige, vi skal få med oss det om et lite øyeblikk.

tar vi en titt på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Aftenposten. Hovedsaken her handler om norsk skole. Urovekkende funn om unges skriveferdigheter, står det. En ny prøve viser store forskjeller mellom kjønn og skoler. En skikkelig vekker, mener en rektor. Også et bilde av Erling Braut Haaland, som har skåret 300 klubbmål. Sitt 300. kommer opp på helgen, en ny milepæl. Slik forklarer ekspertene de ekstreme skåringsløpene, står det. Klassekampen i dag. Krise i byggenæringen har vart i 4 år. I 52 måneder nå har byggebransjen hatt dårligere markedsutsikter enn andre næringer, det viser tall fra NHO. Også en sak hvor det står «kan miste støtte». Dette er sønnen til en kvinne som har autisme. Nå vil Oslo-byrådet kutte i støtten til skolen hans, som altså sørger for at han kan gå på en vanlig skole. VG i dag, NAV-fellene du må unngå, står det. Advokater er ute med advarende pekefingre, kan koste deg dyrt, med en sånn gul sånn stikker-type sak på forsiden her. Fotballpresidenten også på forsiden, Lise Klaveness, hennes varme ord om kongen. Kongen var jo meget sportsinteressert. Og så er det bildet av 5 prinsesser som alle skal bli dronninger, foruten vår egen Ingrid Alexandra. Så er samme situasjon gjeldende både i Belgia, Nederland, Spania og i Sverige. Dagbladet i dag, de er i Barentsburg, skipsarresten som får Putin til å rase mot Norge. Putin tester norsk suverenitet, slår Dagbladet fast i en lederartikkel. Og hvis du ser bilder av Donald Trump nå, så har han mørkt hår. Nå er han både høy og mørk, og ikke lenger høy og lys. Du finner avisene i butikken. Gotta go.

Vi har plassert oss med to ben i almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag i dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det er Regine, og det er Rose. Regine er jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men i hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødsler og bursdager på dagens dato, så er det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var i 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født i 1930, han døde i 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født i 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født i 1964.

mange ting å snakke om i forkant av kongens begravelse på onsdag. Blant annet gjestelisten. En av dem som skulle ha kommet, kommer ikke allikevel, og det den danske dronningen. Dronning Margrethe, hun innlagt på sykehus i København etter et illebefinnende i helgen. Det betyr at vi en mindre fra det danske hoffet som ankommer begravelsen. Ellers så det sånn at du fortsatt kan vise kong Harald den siste ære, både ved å ta en tur til Slottsplassen, bare være der, gi et lite bok mot slottet for eksempel, legge ned noen blomster og en siste hilsen, eller ved å stille deg i kø og defilere forbi kong Haralds båre. Det åpent fra klokken 10 til 23, også i dag. I morgen, dagen før gravferden, så åpningstiden fra 10 til 19, og ifølge slottet så køene kortest om morgenen hvis du skal ta deg turen.

Hvis du er som meg, så er du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Maryam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det er at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun er 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmorgen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.

tusenvis av avvik er registrert i kommunale barnehager i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo er det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehager ikke plikt til å rapportere avvik. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Slottskapellet har utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre også i dag. Slottet melder at det er åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, er åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet er køene kortest om morgenen. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget er det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet er 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023, etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

er jammen ikke verre enn at vi har kommet til time nummer to av dagens morgensending. Vi skal jo ikke stoppe opp nå heller. Det er flere ting vi skal snakke om. Det har vært delstatsvalg i Tyskland. Det er kongens begravelse. Her er Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ute med en advarende pekefinger om nye dataangrep som muligens kan forventes i løpet av denne uken, nettopp i forbindelse med begravelsen. Dette skal vi høre mer om i løpet av denne timen av morgensending.

Når vi nå skal se på andre europeiske medier, så handler dette i all hovedsak om delstatsvalget i Tyskland. AFD, Alternativ für Deutschland, eller Alternativ for Tyskland som vi sier på norsk, vant i Sachsen-Anhalten, men fikk ikke flertallet med noen få prosent glipp. Det det også det dansk TV 2 skriver. Og Euronews, som beskriver et av de beste valgene dette partiet har gjort noensinne, de mener det kan lede til et nytt Tyskland.

for you at the

Det er altså bare mandag, men det er en uke som i alle fall på tirsdag skal få lov å prøve ymse utfordringer, deriblant tårekanalene da. Vi har kongens begravelse, og dette blir voldsomme greier. Mye logistikk som skal løses. Jeg var ute og kjørte i byen på lørdag, og så at baldakin over domkirken var på vei opp. Det var kameraer fra NRK over hele byen for å dekke prosesjoner, etc. Og på Slottsplassen stod det vekk mange mennesker. Dessuten lang kø for defilering. Og jeg tenkte jeg skulle nevne dette med defilering. Jeg hørte mange forskjellige dialekter i køen, så det er nok mange som tok seg turen til Oslo for å vise kongen hans den siste ære og gå forbi båren. Også i dag åpen fra 10 til 23, og i morgen før gravferden så er åpningstiden fra 10 til 19.

masse god musikk i dag, og det kommer mer av det. God morgen forresten, dette er morgensendingen. Vi har et litt ekstra fokus på kongen og kongefamilien og kongehuset, gitt at det er kongens begravelse på onsdag. Dette blir et voldsomt arrangement. Det er i hermetegn bare 1000 plasser i Domkirken i Oslo. De 1000 plassene, de er opptatt. En plass blir dog ledig, og det er plassen til dronning Margrethe den andre av Danmark. Hun er lagt inn på sykehus i København etter et illebefinnende i helgen. Vi sender naturligvis en god bedring til også det som er en aldrende tidligere monark. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er bekymret for at disse tjenestenektangrepene mot landet fortsetter, og spesielt da på onsdag. Det er en datasikkerhetsekspert, Lars-Erik Berg, som uttaler seg til NTB. Han sier at disse DDoS-angrepene, som det heter, overbelaster serverne. De går altså ikke inn i systemene, det er ingenting som blir stjålet hvis bank-ID går ned, men publikums synlige tjenester kan bli mål, for eksempel medier og andre tjenester som dekker eller bringer informasjon omkring denne begravelsen. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger, øve, fordi kritiske tjenester kan bli utilgjengelige i løpet av dagene som kommer. Vi skal se litt på showbiz om et øyeblikk.

0: Ozzy Osbourne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, det husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det er jo bare, det er ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bilder fra Grammy-utdelingen. Nå planlegger Kelly Osbourne en dokumentarserie om sorgprosessen og tapet av faren som ble 76 år gammel. Det kan bli interessant å se.
1: Dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss.

Og så tar vi en titt på noen av dagens riksaviser. Vi starter i Aftenposten. Hovedsaken her handler om norsk skole. Urovekkende funn om unges skriveferdigheter, står det. En ny prøve viser store forskjeller mellom kjønn og skoler. En skikkelig vekker, mener en rektor. Også et bilde av Erling Braut Haaland, som har skåret 300 klubbmål. Sitt 300. kom i løpet av helgen, en ny milepæl. Slik forklarer ekspertene de ekstreme skåringsløpene, står det. Klassekampen i dag. Krise i byggenæringen har vart i 4 år. I 52 måneder nå har byggebransjen hatt dårligere markedsutsikter enn andre næringer, det viser tall fra NHO. Også en sak hvor det står «kan miste støtte». Dette er sønnen til en kvinne som har autisme. Nå vil Oslo-byrådet kutte i støtten til skolen hans, som altså sørger for at han kan gå på en vanlig skole. VG i dag, NAV-fellene du må unngå, står det. Advokater er ute med advarende pekefingre. Kan koste deg dyrt med en sånn gul sånn stikker-type sak på forsiden her. Fotballpresidenten også på forsiden, Lise Klaveness. Hennes varme ord om kongen. Kongen var jo meget sportsinteressert. Og så er det bildet av 5 prinsesser som alle skal bli dronninger, foruten vår egen Ingrid Alexandra. Så er samme situasjon gjeldende både i Belgia, Nederland, Spania og i Sverige. Dagbladet i dag, de er i Barentsburg. Skipsarresten som får Putin til å rase mot Norge. Putin tester norsk suverenitet, slår Dagbladet fast i en lederartikkel. Og hvis du ser bilder av Donald Trump nå, så har han mørkt hår. Nå er han både høy og mørk, og ikke lenger høy og lys. Du finner avisene i butikken.

vi se. Merkedager, ja. Vi kommet til den 7., så da må vi slå opp her da. Det den store ølelskernes dag i dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du i løypa. Det salamidagen. Det godt. Salami supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Den god. Alright, det den store kjøpen bokdagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt ganske ok. Jeg en av dem.

skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix eller hvor du enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato.

Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterna nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn i systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan tilbringe varetektsfengslingen på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse, og Høiby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Tusenvis av avvik registrert i kommunale barnehaver i flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år, ifølge innsynssvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som kjekt å vite. Blant annet at antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene, men 30%. Det kommer vi tilbake til snart. Og høsten den beste tiden for å samle inn bjørneskit. Ja, du hørte riktig. Bjørneskiten går til DNA-analyse, og Rovdata oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Og klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Satellittbilder fra i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre. En ny øy, altså. Og vi skal også snakke om Interpol, som ble stiftet på denne dagen i 1923. Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

time. Her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling i været, litt grått og vått til å begynne med, så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover i uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og i Nord-Norge så er det ventet litt sol, litt grått vær og litt regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur i Nord-Norge de neste tre dagene.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

skal vi ta i bruk kunstig intelligens i en ny serie som heter Reisemål, valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge, og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur er Gdansk i Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell i Polen er rimelig sammenlignet med i Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs Motva-elva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig og en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det er stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så er det manuell dirigering. Arbeidene her gir litt forsinkelse, men er avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så er det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her er det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så er det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den femtes land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

TV-tips da, og serien Vår verdens arv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så er det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som er dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får du vite mer om det på TV 2. Og visste du at det er også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i reprise riktig nok, men det er på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld er med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt, Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00.

Denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva er så Interpol? Jo, det er verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det er ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette er et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike, og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim og menneskesmugling. Og Norge er en del av Interpol.

Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned I 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se I gravferden til kong Harald I Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet I København med blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Tjenestenektangrep mot Norge ventes å fortsette, det mener datasikkerhetsekspert Lars Eirik Berg. Han sier at DDoS, eller tjenestenektangrep, overbelaster servere uten å gå inn I systemene. Berg tror særlig publikumssynlige tjenester kan bli mål. NTB melder at NSM ber virksomheter sikre reserveløsninger og øve. ISAR Aerospace I gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter I året. Tusenvis av avvik registrert I kommunale barnehaver I flere norske byer, det melder Utdanningsnytt. I Oslo det registrert 7200 avvik på 3 år ifølge innsynsvar. Fagbladet omtaler også barn på avvei og ute uten tilsyn. Ifølge Utdanningsnytt har private barnehaver ikke plikt til å rapportere avvik. Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Det betyr at det skal bli litt av hvert, både når det gjelder det musikalske utvalget, og hva vi skal snakke mer om. Blant annet så skal vi gjennom Kong Haralds gravferd. Det skjer på onsdag, og det vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet. Avinor ber både reisende, presse og publikum følge informasjon fra myndigheter, flyselskaper og flyplass. Mer om det snart. Vi skal også høre at det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier, og både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder. Vi skal høre litt om hva UP mener om slikt. Og trombonisten Guro Kitterød er tildelt Trygs musikkpris for i år. Den aller første ble overrakt i Nidarosdomen. Prisen skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljøet. Og det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling i været, litt grått og vått til å begynne med, så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover i uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og i Nord-Norge så er det ventet litt sol, litt grått vær og litt regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur i Nord-Norge de neste tre dagene.

Om et par dager så er det gravferden til Kong Harald, og i den forbindelse så forbereder Oslo Lufthavn seg på ekstraordinær trafikk, som de kaller det. Det er onsdag 9. september at gravferden vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet ved lufthavnen. Avinor ber både reisende, presse og publikum følge informasjonen fra myndigheter, flyselskap og lufthavn. Flyplassen vil være åpent for reisende som normalt, men det vil være ekstraordinær aktivitet i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner som skal delta i gravferden. Dette kan få konsekvenser for deler av det ordinære ruteprogrammet i form av mulige kanselleringer eller forsinkelser, og det gjelder særlig i morgentimene onsdag. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer vil få informasjon fra sitt selskap. Kan også periode være redusert fremkommelighet på E6. Men togene går som normalt.

Vi tar med oss hvem som har navnedag i dag. Det er Regine og Rose. Regine kommer av latin regina, som betyr dronning. Rose kommer av latin rosa, som betyr botanisk rose. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo. Soloppgang 06.24, solnedgang 20.06. Trondheim, soloppgang 06.20. Ja, samme tid. Solnedgang 20.11. Og vi går mot mørkere tider. Det er bare to uker igjen til høstjevndøgn. Vi kan ta med oss at den dansk-norske kongen Fredrik den Første ble født på denne dagen i 1471, og den engelske dronning Elisabeth den Første ble født i 1533 på denne dagen. Kriminalforfatter Svein Elvestad ble født i 1884, kollega Sinclair Lewis i 1885, og dikteren Edith Sitwell ble født i 1887 på denne dagen.

Historiens første vinner av Trygs musikkpris er trombonisten Guro Kitterød. Hun fikk prisen i Nidarosdomen lørdag. Prisen er på 200 000 kroner og skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljøet. Prisen skal brukes til et prosjekt som skal synliggjøre norske skolekorps, sier Kitterød i en pressemelding fra Trygg Forsikring, og Norgessjefen der var den som overrakte prisen. Den unge prisvinneren er fra Borgenhaugen i Sarpsborg og bor og jobber i Harstad. Kitterød tar mastergrad ved Norges Musikkhøgskole og er fast ansatt trombonist i Hærens musikkorps. Ved siden av spiller hun i Christiania Blåseensemble og i Greåker Musikkorps hjembyen når hun har tid. Trygs musikkpris er en ny talentutviklingspris som Trygg Forsikring og Norges Musikkorpsforbund deler ut til en ung musiker med tilknytning til korpsbevegelsen.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det er stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så er det manuell dirigering. Arbeidene her gir litt forsinkelse, men er avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så er det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her er det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så er det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Vi tar gjerne med litt nyheter på matfronten. Den gangen så er det nyheter fra Fjordland som gjør det enklere å spise bedre, ifølge overskriften. De skriver at i Fjordland har vi en klar ambisjon om å gjøre det enklere å spise bedre. Derfor utvikler vi produkter som kombinerer god smak, høy kvalitet og enkel tilberedning. Samtidig er vi opptatt av skikkelige råvarer og produkter med kortere og mer forståelige ingredienslister. Når det gjelder da det som kommer, så er det blant annet Fjordland lasagnette, som da er en kombinasjon av enkel og rask tilberedning, laget med kjøttdeig og lasagnettpasta og grønnsaker. En annen mulighet er havregrøt mango, som er altså en ny serie med kalde grøter. Og den tredje nyheten, det er Joplait Kvarg Mango, en slags yoghurt som har hatt stort vekst siden lanseringen

Kinotips denne gangen The Rivals of Amasya King. Det går I kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne I skogene på landsbygda I Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavede Amasya King et bluegrass band

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk

Ingen pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV 2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke avhørt. Den abdiserte dronning Margrethe av Danmark blir ikke å se i gravferden til kong Harald i Oslo onsdag. NTB melder at hun søndag blir innlagt på Rikshospitalet i København med blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det danske kongehuset sier at hun ventes innlagt for observasjon og behandling denne uken. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Neste søndag det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson kjemper mot Magdalena Andersson om statsministerjobben. På en partimåling som kom forrige uke sosialdemokraterne nede på 25,8%, mens borgerlige partier ligger høyere. Økonomi kan bli avgjørende. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser klare. NTB skriver at Glimt sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

er jammen kommet til mandag, du. Det var da et slag med åpen hånd midt i fleisen. Jeg hadde det så fint i sengen i morges, og det var altså en ren viljehandling, eller uviljehandling om du vil, å liksom rulle seg ut av sengen. For det var det jeg måtte gjøre. Det var ikke snakk om å bruke magemuskler for å liksom heve overkroppen, liksom svinge bena elegant ut av sengetøyet i dag. Da var det som å rulle bort, og så var det som, og jeg rullet mot venstre. Ja, da må du liksom vite hvor jeg står i forhold til sengen. Uansett, jeg rullet i alle fall mot den enden hvor jeg vanligvis står opp, så liksom venstre ben kom ut først. Og så var det liksom å reise seg opp, og så gå ut på bad og stikke fingrene i øynene, som jeg må gjøre, siden jeg bruker kontaktlinser, og så var på en måte dagen i gang. Nå er jeg her, nå er jeg våken, nå er alt fint. Det var ikke så greit for noen timer siden. Velkommen til dagens kaffepause.

Vi er kommet til neste quiz, rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet, si litt om sånn vagt hvor det ligger, kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land er alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke er det mest kjente, selv om landet i seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land er et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt i areal. Sammenlignet med europeiske land, så er det litt mindre enn for eksempel Italia.

satt jeg og tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det er det vi skal snakke om nå. Der er den. Vi har Regine og Rose i dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Dere har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det er nemlig ingen nasjonaldager i dag. Det er heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk i hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny, sånn i historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men er nå en del av Alphabet, som er moderselskapet der. I 1968 hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb i København, så det var forholdsvis nærme. Og i 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det 8. største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land, så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det viktige naturressurser her. Hvilket land det?

Vi har plassert oss med to ben i almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag i dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det er Regine, og det er Rose. Regine er jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men i hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødsler og bursdager på dagens dato, så er det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var i 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født i 1930, han døde i 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født i 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født i 1964.

Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn i sør-amerikansk sammenheng i hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn i hvert fall. Riktig svar i dagens quiz, Ecuador.

Ozzy Osbourne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, det husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det er jo bare, det er ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bilder fra Grammy-utdelingen. Nå planlegger

Kelly Osbourne, en dokumentarserie om sorgprosessen og tapet av faren som ble 76 år gammel. Det kan bli interessant å se.

Manamana. Manamana. Manamana.

Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Norsk industriomsetning falt 1,3% fra juni til juli, første måned i 2026 med nedgang, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen forklares med eksportmarkedet. Næringsgruppen bygging av skip og oljeplattformer falt 12%. I perioden mai til juli økte industriomsetningen 2,9%. ISAR Aerospace er i gang med å bygge 5 nye raketter av samme type som ble brukt ved oppskytingen på Andøya i Nordland i helgen. NRK melder at selskapet etter flere forsøk for første gang sendte en satellitt fra Vesteuropa i bane rundt jorden. ISAR bygger også et produksjonsanlegg som skal kunne gi opp til 40 raketter i året. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er jammen ikke verst at vi har kommet til mandag. Det var en tung uke vi var igjennom, og før det en meget tung fredag. Det har liksom vært en helt egen stemning over hele landet etter kongens bortgang. Og den nye kongen som har trådt inn i store sko, naturligvis. Og kronprinsesse, har ikke hun gjort en god jobb så langt? Det synes i alle fall jeg. 22 år, det er litt av et ansvar som hviler på unge skuldre. Og jeg ganske sikker på, jeg trenger ikke å si ganske engang, jeg 100% sikker på at det der hadde ikke jeg gjort når jeg var 22, det kan jeg love det. Nå jeg noe eldre enn 22, jeg 22 med over 22 års erfaring og velså det, pluss moms til og med, så her sitter jeg i radioen, og det kaffepause fortsatt. Vi har enda en quiz å by på, og denne gangen så det en meget kjent person vi skal finne frem til, så her håper jeg du til stede. 100% å få med deg ledetråden i hvert fall, så klarer vi å komme i havn denne timen også. Litt musikk, naturligvis. Hva med denne?

er det på tide å åpne dagens quiz, og hvis du ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det å finne frem til en meget kjent person. Du skal få 3 ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv, uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer 1. Dagens person, født i 1960. Kjent for 2 yrker, men han dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter kjentfolk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, i første ledetråd i dag. Jeg sa at dagens person er født i 1960, er kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det er han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klarhet i at det er en mann vi er ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin i Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre. Og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994, en sånn allsangsaffære. Hvem er vi ute etter i dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

er quizzen som surrer og går, og vi har kommet oss gjennom to ledetråder, og det har for mange vært nok. Du skal få en tredje her, bare sånn for å være sikker på at du har fått alle muligheter til å finne frem til riktig svar. Jeg startet med å si at dagens person er født i 1960, kjent for to yrker, dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller. Han har spilt for Molde, avtjente verneplikt i Nord-Norge, og det var nettopp der, under førstegangstjenesten, at han stiftet bandet De Derre, som er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn fra 1994. Da tar vi ledetråd nummer tre i quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her i havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og er filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem er dette?

Skal vi se. Merkedager, ja. Vi kommet til den 7., så da må vi slå opp her da. Det den store ølelskernes dag i dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du i løypa. Det salamidagen. Det godt. Salami supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Den god. Alright, det den store kjøp en bok-dagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt ganske ok. Jeg en av dem.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig, hva som skulle være svaret i dagens quiz. Riktig svar i alle fall Jo Nesbø. Han født i 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund. Og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994. Ikke direkte ukjent heller som forfatter da, debuterte med boken Flaggmusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole. Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

Vi skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix eller hvor du enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato.

du er som meg, så er du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Maryam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det er at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun er 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmargen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.

noen har vært ute og kjøpt noe å drikke til meg. Jeg sa, se om du kan finne en sånn farris eller frus, eller hva det heter, med en god smak. Det jeg har fått en Red Bull. Sukkerfri, riktig nok. Du hadde en jobb. Hender slås ut her. Det jeg fikk høre var at det var tilbud da. Hvis man kjøpte mer enn en, og denne personen vil gjerne ha en Red Bull, så da blir det den til meg altså. Jeg får vel takke da. Tenker jeg, det tanken som teller, og

Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når Kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Ingen er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble skutt i brystet i Tønsberg i Vestfold natt til torsdag i forrige uke. Politiadvokat Ann-Irén Svane Mathiassen opplyser i en e-post til TV2 at det heller ikke er en mistenkt og at fornærmede ikke er avhørt. Bodø-Glimt og Viking starter ligafasen i Mesterligaen denne uken, og klubbens garantier og premiesatser er klare. NTB skriver at Glimt er sikret 369 millioner, mens Viking har 226,4 millioner. Ved poeng kan flere millioner utløses, og ekstra utbetalinger gjelder fra åttendedelsfinale til finale. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

håper at helgen de har vært fin, og at du klar for å ta tak i denne mandagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, jeg klar for to nydelige timer. Jeg satser i hvert fall på at det skal bli nydelig, at vi finner et og annet der ute som gjør at humøret vårt kan løftes litt etter litt utover dagen. Ja, i hvert fall hvis mandagen starter på en dårlig måte, da er det lurt å ta litt tak i akkurat den biten. Hvis det allerede er en god mandag, så skal vi jo bare sørge for at det opprettholdes og er en god mandag.

7. september i dag vi skal se tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at den første Miss America-konkurransen ble avholdt på den dagen her i 1921. Nå er det vel aldersgrenser for å få lov å være med i missekonkurranser, men vinneren den gang var 15 år gamle Margaret Gorman. Mary Davis satte verdensrekord i å snakke sammenhengende på denne dagen i 1958. Hun hadde da snakket i 110 timer og 30 minutter. Snakkingen startet i New York og stoppet i Tulsa, men snakkerekorden for kvinner er det da, for menn har snakkerekord på over 200 timer. Ikke visste jeg at menn snakker mer enn damer. Det ikke det liksom, samfunnet og, hva skal man si, mantra er. Politiet i Bristol, de pågrep en tyv som falt ned fra et tre han prøvde å gjemme seg på denne dagen i 1992. Og på denne dagen i 1993 så var det politiet i New Jersey som pågrep en knivraner fordi buksene hans datt ned, så han snublet.

I dag det et uttrykk som heter den nye verden, og det de delene av jorda som kjent for europæere etter at Christopher Columbus hadde funnet Amerika, til forskjell fra de verdensdelene som var kjent fra før, da, Europa, Asia og Afrika. Uttrykket mest brukt om Amerika, den nye verden. Men burde jo definitivt også kanskje Australia, har ikke hørt noe om det, eller Oceania heter det vel kanskje. Uttrykket ble først brukt på latin i verket De Ombre Novo, om den nye verden, da, som Pietro Martir de Anghiera skrev på 1500-tallet, om nyoppdaget land på den vestlige halvkule. Så den nye verden har eksistert siden 1500-tallet. Nå husker ikke jeg når Christopher Columbus tok turen, men jeg vet at vi innom det stadig vekk, så vi får prøve å merke oss året kanskje neste gang.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

en dansk professor I medicin som heter Bente Klarlund Pedersen. Hun har gitt ut en bok som heter Slik blir du yngre med årene, og hun har noen råd som hun har gått ut med til hvordan man skal øke sannsynligheten for et langt liv med god helse. Altså, ungdommens kilde, som det gjerne kalles da. Og det første du skal tenke på, det å droppe en hver form for tobakk. Det andre du skal fikse, det fysisk aktivitet, minst 30 minutter hver dag, gjerne mer, og da det viktig å få pulsen minst 2 ganger I uka. Det tredje som Bente Klarlund Pedersen råder oss om for å bevare ungdommens kilde, det å ikke spise før du sulten, det å spise variert, mest grønt, men ikke for mye mat på en gang. Og det de tre første rådene som professoren kommer med.

Det altså en professor som har funnet ungdommens kilde, Bente Klanderud Pedersen. Vi har vært gjennom de tre første punktene fra rådene hennes om ungdommen, å bevare ungdommens kilde. Og det fjerde at man skal drikke vin i moderate mengder fordelt over hele uken. Og det femte tipset at man skal utsette seg for så lite støy og forurensing som mulig. Vi får bare satse på at det ikke betyr total isolasjon, da, for det kan jo heller ikke være helt bra.

Vi kan ta med oss de siste punktene på lista over råd for å bevare ungdommens kilde som den danske professoren Bente Klarlund Pedersen har kommet fram til. Hun professor I medisin, og det å ta vare på den mentale helsa, det å være optimistisk og unngå unødige bekymringer viktig for å bevare ungdommens kilde. Det også det å sørge for å få minst 7 timer søvn I døgnet, det å sove nok altså, og så det å tro på noe, oppleve litt æresfrykt, det lurt. Det å gjøre noe meningsfullt for deg selv og eller andre, det viktig for å bli yngre med året. Og det siste tipset fra den danske professoren å dyrke familie og venner, og gjerne rydde plass til familie og venner når man gjør klar kalenderen, enten månedlig, ukentlig eller daglig, så det å sette av plass.

Det er 7. september I dag. Har du bursdag? Gratulerer så mye med dagen. Det en rekke skuespillere blant annet som har bursdag I dag. Kan nevne Evan Rachel Wood, Devon Sawa, Oliver Hudson og Toby Jones blant annet blant de internasjonale skuespillerne. Da. Vi har også en norsk en som var med I Hawaii, Oslo, Berlinepoplene og Sofies Verden. Andrine Sæter får vi gratulere med dagen I dag. Så har vi tidligere TV-fjes på NRK, Anne Grosvold som fyller år I dag.

Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere i Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler i slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag i begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser i ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots i Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum er stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være i Oslo til kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos i Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali i stedet for Jakarta. Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år, og verdien av selskapene er opp 25%. Det sier sjefstrateg i Nordea Joakim Bernhardsen til NRK. Han viser til krigen i Midtøsten og høyere energipriser. Aksjestrateg Paul Harper i DNB Carnegie sier oppgangen ligger langt over historisk normal. Inflasjonen i Sverige endte i august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 i juli. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

mandagen her og så drar av gårde I et forrykende tempo. Men det jo bare min mening. Det jo sånn at vi fort kan dele oss på den biten der. Hvis man sitter der og venter spent på noe, ja da kan det føles som om denne mandagen her kommer til å være en hel evighet. Det rart med det. Kanskje hvis du får, hvis du opplever mye nytt I løpet av denne mandagen, da vil det også føles ut som mandagen her går over flere dager etterpå.

Egentlig er jeg litt skuffet over at det ikke er Google-dagen på et eller annet nivå I dag, for Google Inc. ble jo grunnlagt på denne dagen her I 1998, og det har jo blitt så svært at man sier sånn Google it, eller det får du ta og google, I stedet for det får du søke etter på internett, på en måte. Så litt skuffende at det ikke har dukket opp I kalenderen, men vi har jo noen andre merkedager vi kan ta med oss. Det var les en bok-dagen I går, og I dag så det kjøp en bok-dagen, så hvis du leste deg gjennom den boka, som du skulle I går, så det på tide å hente inn nytt materiale. Salami-dagen gir en utfordring om å lære mer om alle mulige pølsepålegger rundt omkring. Jeg kan ha det I middag nå, tror jeg. Så det bare å la kreativiteten flyte. Og så det supermenneskedagen I dag. Det finnes en hel haug med folk som har en form for funksjonshemming, og det blir jo en automatisk da, tøffere hverdag å komme seg gjennom. Og det massevis av utfordringer som gjør dem da, til supermennesker som får det til, og de skal selvfølgelig hedres I dag.

Vi har den 7. september, som jeg sier, 7. september, som enkelte også sier. Det finnes sikkert flere måter å si det på også, men det ikke det vi skal bry oss om nå. Akkurat nå skal vi bry oss om Regine og Rose, eller Regina Rose, som kanskje like internasjonalt anerkjente navn. De har navnedag I dag, gratulerer med det. Thomas ord for dagen nå fra Oliver Wendell Holmes, som har sagt, «Hvis du I tvil, gjør det.»

Vi vet at vi ikke skal tro på alt vi hører og alt vi ser. Kanskje vi skal tro på alt vi ser. Da får vi på mange måter bevis. Men nå det noen forskere som har sett litt på hvem som mest aktive i politiske nettdebatter, og det kan jo være greit å ta med seg hvis man enda ikke har stemt, og kanskje har vært en del på diverse fora og lest kommentarer. Det ikke alltid de skarpeste knivene i skuffen som roper høyest der ute på internett. Det en internasjonal studie som har over 8000 deltakere fra 8 land, og den viser at det ofte folk med mørke personlighetstrekk som psykopati som blandes med lav kognitiv evne som mest aktive på nettet. Og det jo kanskje litt overraskende, men også ganske logisk, for det jo folk som søker oppmerksomhet og liker konflikt uten nødvendigvis å være så reflekterte eller å argumentere klokt. Og da det greit å klikke seg inn på en debatt der og rope litt grann.

folk med mørke personlighetstrekk og da spesielt psykopati og samtidig lav kognitiv evne som mest aktive I politiske nettdebatter og det kan være greit å vite når du klikker deg inn der og rundt for å prøve å finne ut hva slags parti du skal stemme på for eksempel eller om du skal tro på påstander hva gjelder argumentasjonen som foregår I debattene der ute det kan være greit at ta det med en klype salt og kanskje gjør litt mer research.

gi en liten shoutout til kiwin I dag, tenker jeg. Det rett og slett en liten grønn frukt som spises av folk, enten med eller uten skall. Og det kan faktisk hjelpe deg å få fart på tarmsystemet. Kiwi offisielt blitt godkjent og sertifisert som en tarmbooster, og det fra EU. Og det klinisk ernæringsfysiolog som sa at det ganske likt Mobicol, altså avføringsmidlet. Så neste gang du føler deg litt låst i magen, da, så kanskje en kiwi eller to det som skal til for å få fart på systemet. Det to små kiwier ekspertene anbefaler, og det som enda kulere med kiwin, det jo at du får mer C-vitamin I en kiwi enn I en appelsin, for eksempel, og det har vi alltid hørt kjempe C-vitaminrikt. Så da det jo et immunforsvar også som får seg en aldri så liten boost.

Kiwi har altså blitt sertifisert av EU til å være en tarmbooster, og vi har akkurat lært at det er mer C-vitamin i en kiwi enn i en appelsin, og det stopper ikke der heller, for all forskning på søvn viser at kiwi kan være en fungerende liten medisin for å få seg en god nattsøvn. Folk som spiser en eller to kiwier før de legger seg om kvelden, en times tid før man går og legger seg, de skaper noe melatoninproduksjon i kroppen som gjør at de sovner lettere.

var innom klima for ikke så veldig lenge siden, og klima skal det faktisk handle om litt grann. Vi skal ta en aldri så liten pause I dag også, men da med lærdom som vi sånn I utgangspunktet ikke får brukt til noe, eller sånn som vi må vite for at ting skal fungere I livet da. Men forhåpentligvis så kan det være litt interessant allikevel. Jeg kaller spalten dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, og bedyrer dette minuttet ved at vi får tenkt på noe annet enn det vi driver og tenker på, får gjort noe annet enn det vi driver og holder på med, og bare får slappe av et lite minutt der for å ta en pause, og mange sånne små pauser I løpet av dagen anbefalt. Her kommer dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Uten atmosfæren rundt jordkloden ville overflate temperaturen på jorda ved ekvator være omtrent 80 grader på dagen og synke til minus 140 grader på natta.

0: En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Onsdagens statsbegravelse for kong Harald samler verdens politiske ledere I Oslo. Ifølge tidligere diplomat Kåre Aas skjer det ofte private og uformelle samtaler I slike anledninger, samtidig som avskjeden hovedfokuset. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener de uformelle møtene kan bygge nettverk og gi rom for samarbeid. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Ruter anbefaler at publikum går til fots I Oslo sentrum når kong Haralds båre skal fraktes. Ruter melder at store deler av sentrum stengt for gjennomkjøring fra klokken 06 til 21, og at mange trikker og busslinjer får omkjøring eller blir innstilt. Selskapet viser til T-banen og toget som gode alternativer. Inflasjonen I Sverige endte I august lavere enn ventet, melder TV2. Foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån viser 0,7%. Økonomenes snittprognose var 0,9. Tar man ut energiprisene, endte inflasjonen på 0,5, ned fra 0,6 I juli. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi prate om litt av hvert som er kjekt å vite. Blant annet at antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret, ifølge tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene, men er 30%. Det kommer vi tilbake til snart. Og høsten er den beste tiden for å samle inn bjørneskit. Ja, du hørte riktig. Bjørneskiten går til DNA-analyse, og Rovdata oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Og klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Satellittbilder fra i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre. En ny øy, altså. Vi skal også snakke om Interpol, som ble stiftet på denne dagen i 1923, og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling i været, litt grått og vått til å begynne med, så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover i uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og i Nord-Norge så er det ventet litt sol, litt grått vær og litt regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur i Nord-Norge de neste tre dagene.

antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de ofte etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

skal vi ta i bruk kunstig intelligens i en ny serie som heter Reisemål, valgt av KI. Og jeg har spurt, gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva Google AI fant. Jo, de mente at perfekt reisemålet for en helgetur er Gdansk i Polen. Og hvorfor? Jo, flyreisen fra Oslo og andre norske byer tar bare rundt 1 time og 30 minutter. Gamlebyen har fargerike hus, koselige brosteinsgater og spennende arkitektur. Og mat og drikke og hotell i Polen er rimelig sammenlignet med i Norge. De har også kommet med noen forslag om hva du kan gjøre. Du kan gå tur langs elva, utforsk promenaden langs mot Vaelva og se det kjente middelalderkranhuset. Du kan oppleve det store og moderne museet for 2. verdenskrig, eller det europeiske solidaritetssenteret. Og så litt om hvorfor de kan stole blindt på kunstig intelligens. De skriver at Gdansk har Norges lengste trebrygge.

Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå litt om trafikk, med fokus på aktuelle veiarbeid. Det er stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så er det manuell dirigering, og arbeidene her gir litt forsinkelse, men er avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så er det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her er det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så er det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den femtes land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Så var det dagens TV-tips da, og serien Vår verdensarv fortsetter på NRK 1 klokka 20. Denne gangen så er det fjordlandskapet i Nærøy og Geirangerfjordområdet som regnes blant de vakreste på kloden. Mer om det altså i kveld på NRK 1. På TV 2 sender de en sak som er dokumentar med god norsk titel Car Theft Gangs Exposed. Hver dag blir 168 biler stjålet fra britiske veier og oppkjørsler. 22.45 får du vite mer om det på TV 2. Og visste du at det er også en charterfeber som kommer i svensk utgave? Har du ikke sett det før, så kan du få med deg aller første episode i repriser, riktig nok, men det er på TV 3 i kveld klokka 23, og du vet hva det handler om, skulle jeg tro. Filmen på TV 3 Plus i kveld er med Dalton, som har blitt en legendarisk dørvakt. Roadhouse med Patrick Swayze, 21.00 på TV3+. Yeah!

På denne dagen i 1923 ble Interpol stiftet i Wien. Og hva er så Interpol? Jo, det er verdens største internasjonale politiorganisasjon med 196 medlemsland. Og det er ikke sånn at de drar rundt som du ser på film. Interpol-ansatte arresterer ikke kriminelle. De har ikke lov til å bruke våpen eller operere i andre land. De fungerer som et sikkert nettverk der politi i ulike land kan dele informasjon, fingeravtrykk og DNA-profiler med hverandre. Og når et land vil ta en rømling, så ber de Interpol om å sende ut en rød etterlysning, eller Red Notice. Dette er et digitalt etterlyst skilt som går ut til politiet i hele verden. Og de har hovedkontor i Lyon i Frankrike, og hjelper til med å bekjempe internasjonal kriminalitet som terror og datakrim, og menneskesmugling. Og Norge er en del av Interpol.

Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løsnatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Kronprinsesse Victoria endrer reiseplanene for å være I Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag. BBC skriver at et stort vulkanutbrudd har skapt reisekaos I Indonesia med mange strandede passasjerer. Ifølge Aftonbladet og TT reiser hun fra Bali I stedet for Jakarta. Politiet varsler at trafikkrestriksjoner kan ramme E6 mellom Gardermoen og Oslo fra tirsdag til torsdag I begge retninger. På- og avkjøringer kan stenges kort når kortesjene skal passere. Politiet ber bilister beregne ekstra kjøretid og bruke alternative ruter. Avinor forventer ikke store forsinkelser I ordinær flytrafikk. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg I Sluiskil I Nederland I dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 I året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: igjen. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Det betyr at det skal bli litt av hvert, både når det gjelder det musikalske utvalget, og hva vi skal snakke mer om. Blant annet så skal vi innom Kong Haralds gravferd. Det skjer på onsdag, og det vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet. Avinor ber både reisende, presse og publikum følge informasjon fra myndigheter, flyselskaper og flyplass. Mer om det snart. Vi skal også høre at det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier, og både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder. Vi skal høre litt om hva UP mener om slikt. Og trombonisten Guro Kitterød har tildelt Trygs musikkpris for i år. Den aller første ble overrakt i Nidarosdomen. Prisen skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljøet. Og det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

her er et værvarsel som gjelder de tre neste dagene, altså begynnelsen av denne uka. I hele landet, Yr mener at Østlandet vil få skiftende skydekke. Det begynner ganske grått og litt vått, som går over til litt vått og litt solskinn innimellom. 17-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet vil få rundt 18 grader hver dag som en makstemperatur. Samme utvikling i været, litt grått og vått til å begynne med, så litt mer solskinn, delvis skyet og litt vått innimellom utover i uka. Vestlandet vil få en veldig våt start på uka, som etter hvert går over til relativt fint vær i overmorgen, 15-16 grader. Midt-Norge vil få noe nedbør alle tre dager, men ikke ekstreme mengder. Litt sol mot slutten av tredagersperioden, 13-15 grader. Og i Nord-Norge så er det ventet litt sol, litt grått vær og litt regn. Skiftende skydekke altså, 11-14 grader som en makstemperatur i Nord-Norge de neste tre dagene. Yeah!

Om et par dager så det gravferden til Kong Harald, og i den forbindelse så forbereder Oslo Lufthavn seg på ekstraordinær trafikk, som de kaller det. Det onsdag 9. september at gravferden vil prege trafikken ved Oslo Lufthavn. Det ventes mange gjester og økt aktivitet ved lufthavnen. Avninor ber både reisende, press og publikum følge informasjon fra myndigheter, flyselskap og lufthavn. Flyplassen vil være åpent for reisende som normalt, men det vil være ekstraordinær aktivitet i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner som skal delta i gravferden. Dette kan få konsekvenser for deler av det ordinære ruteprogrammet i form av mulige kanselleringer eller forsinkelser, og det gjelder særlig i morgentimene onsdag. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer vil få informasjon fra sitt selskap. Kan også periode være redusert fremkommelighet på E6. Men togene går som normalt.

Vi tar med oss hvem som har navnedag i dag. Det er Regine og Rose. Regine kommer av latin regina, som betyr dronning. Rose kommer av latin rosa, som betyr botanisk rose. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Oslo. Soloppgang 06.24, solnedgang 20.06. Trondheim, soloppgang 06.20. Ja, samme tid. Solnedgang 20.11. Og vi går mot mørkere tider. Det er bare to uker igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med oss at den dansk-norske kongen Fredrik den Første ble født på denne dagen i 1471, og den engelske dronning Elisabeth den Første ble født i 1533 på denne dagen. Kriminalforfatter Svein Elvestad ble født i 1884, kollega Sinclair Lewis i 1885, og dikteren Edith Sitwell ble født i 1887 på denne dagen.

Historiens første vinner av Trygs musikkpris er trombonisten Guro Kitterød. Hun fikk prisen i Nidarosdomen lørdag. Prisen er på 200 000 kroner og skal være en inspirasjon for unge musikktalenter fra korpsmiljøet. Prisen skal brukes til et prosjekt som skal synliggjøre norske skolekorps, sier Kitterød i en pressemelding fra Trygg Forsikring, og Norgessjefen der var den som overrakte prisen. Den unge prisvinneren er fra Borgenhaugen i Sarpsborg og bor og jobber i Harstad. Kitterød tar mastergrad ved Norges Musikkhøgskole og er fast ansatt trombonist i Hærens musikkorps. Ved siden av spiller hun i Christiania Blåseensemble og i Greåker musikkorps hjembyen når hun har tid. Trygs musikkpris er en ny talentutviklingspris som Trygg Forsikring og Norges Musikkorpsforbund deler ut til en ung musiker med tilknytning til korpsbevegelsen.

Nå litt om trafikk med fokus på aktuelle veiarbeid. Det er stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Dette gjelder ut september måned. På fylkesvei 407 mellom Biestø og Monåsen så er det manuell dirigering. Arbeidene her gir litt forsinkelse, men er avsluttet i løpet av 1. oktober i hvert fall. På fylkesvei 408 mellom Messel 1 og Ferjestaden så er det også manuell dirigering og litt forsinkelse. Arbeidene fortsetter til 30. september. Fylkesvei 3600, kryssen mot Egra. Her er det lysregulering og arbeider fram til slutten av året. Fylkesvei 404 så er det veiarbeid som gir litt forsinkelse fram til slutten av september. Og det jobbes også på fylkesvei 3487, Vagelsgård mot Kjerra. Arbeidene fortsetter til 30. september.

Vi tar gjerne med litt nyheter på matfronten. Denne gangen så er det nyheter fra Fjordland som gjør det enklere å spise bedre, ifølge overskriften. De skriver at i Fjordland har vi en klar ambisjon om å gjøre det enklere å spise bedre. Derfor utvikler vi produkter som kombinerer god smak, høy kvalitet og enkel tilberedning. Samtidig er vi opptatt av skikkelige råvarer og produkter med kortere og mer forståelige ingredienslister. Når det gjelder da det som kommer, så er det blant annet Fjordland lasagnette, som da er en kombinasjon av enkel og rask tilberedning, laget med kjøttdeig og lasagnettpasta og grønnsaker. En annen mulighet er havregrøt mango, som er altså en ny serie med kalde grøter. Og den tredje nyheten, det er Joplait Kvarg Mango, en slags yoghurt som har hatt stort vekst siden lanseringen.

tips denne gangen er The Rivals of Amasiah King. Det går i kategorien thriller, krim, drama. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, dypt inne i skogene på landsbygda i Oklahoma så leder den karismatiske og musikalsk begavde Amasiah King et bluegrass band bestående av en gjeng originaler, samtidig som han driver byens fremste honningproduksjon. Når hans tidligere fosterdatter uventet vender tilbake, så griper Amasiah sjansen til å gjenoppta kontakten og bygge opp en familiebedrift sammen med henne. Men honningbransjen er nådeløs, så Amasiahs rivaler truer med å ødelegge alt han har bygd opp, skriver Filmweb om denne filmen. Regi er ved Andrew Patterson. Den har fått 15 års grense. Kinotipset er The Rivals of Amasiah King.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoatferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

Tusenvis av politifolk skal delta i det som omtales som tidenes største politioperasjon i Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell i Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles i en ekspertgruppe som leverer en rapport i januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall i morgen, selv om partiene på Stortinget har borg fred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene i morgen, ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk i Grenland i august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var i livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre i løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Jonas Gahr Støre åpnet Yaras nye karbonfangstanlegg i Sluiskil i Nederland i dag. Åpningen ble gjort sammen med Nederlands statsminister Rob Jetten. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 i året. CO2 sendes til Øygarden for permanent lagring på norsk sokkel, 26 000 meter under havbunnen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi er jammen kommet til mandag, du. Det var da et slag med åpen hånd midt i fleisen. Jeg hadde det så fint i sengen i morges, og det var altså en ren viljehandling, eller uviljehandling om du vil, å liksom rulle seg ut av sengen, for det var det jeg måtte gjøre. Det var ikke snakk om å bruke magemuskler for å liksom heve overkroppen, liksom svinge bena elegant ut av sengetøy i dag. Da var det liksom å rulle bort, og så var det liksom, og jeg rullet mot venstre, ja, da må du liksom vite hvor jeg står i forhold til sengen. Uansett, jeg rullet i alle fall mot den enden hvor jeg vanligvis står opp, så liksom venstre ben kom ut først. Og så var det liksom å reise seg opp, og så gå ut på bad og stikke fingrene i øynene, som jeg må gjøre, siden jeg bruker kontaktlinser, og så var på en måte dagen i gang. Nå er jeg her, nå er jeg våken, nå er alt fint. Det var ikke så greit for noen timer siden. Velkommen til dagens kaffepause.

Vi er kommet til neste quiz, rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet, si litt om sånn vagt hvor det ligger, kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land er alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke er det mest kjente, selv om landet i seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land er et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt i areal. Sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia.

satt jeg og tenkte på at jeg skulle finne frem almanakken, for det er det vi skal snakke om nå. Der er den. Vi har Regine og Rose i dagens almanakk. Altså Regine og Rose. Det er navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Ingen annen grunn til å flagge. Det er nemlig ingen nasjonaldager i dag. Det er heller ingen religiøse høytidsdager, kan jeg se. Men det har skjedd litt da. Sånn rent historisk i hvert fall. Hva skal vi ta med? Vi tar med 1998. Så forholdsvis ny sånn i historisk sammenheng. Da blir Google grunnlagt. Google finnes jo fortsatt, men er nå en del av Alphabet, som er moderselskapet der. I 1968, hardrockbandet Led Zeppelin har sin aller første opptreden under det navnet. Det skjedde på Brøndby Popklubb i København, så det var forholdsvis nærme. Og i 1949 ble Konrad Adenauer valgt til Vesttysklands første forbundskansler etter krigen.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vet du hva? Det er noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg er ganske heftig. Enten så er det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så er det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det er noen som er så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret er, for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land er et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det 8. største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det er verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så er dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det er viktige naturressurser her. Hvilket land er det?

Vi har plassert oss med to ben i almanakken igjen. Vi skal først hedre de to som har navnedag i dag. Altså ikke bare to, men to navn. Det er Regine, og det er Rose. Regine er jo en skandinavisk og tysk variant av kvinnenavnet Regina, som betyr dronning. Og Rose, det kan ha flere opphav, men i hovedsak akkurat det du tror, nemlig som blomsten. Når det gjelder fødseler og bursdager på dagens status, så er det et par kjente navn som dukker opp. Nettopp denne datoen så ble Elisabeth den første av England, den engelske dronningen, født. Det var i 1533. Vi har, skal vi se, nå skal jeg forte meg nedover oversikten her, for det var et par jeg hadde lyst til å ha med. Jo, det var enda en kongelig, det var kong Baudouin, den første av Belgia, som ble født i 1930, han døde i 93. Vi har den norske programlederen og journalisten fra NRK, Anne Grosvold, hun ble født i 1950, og så tar vi med skuespillerinnen Andrine Sæther, hun ble født i 1964.

Ozzy Osbourne gikk jo bort her i juli. Var det ikke det? Han gikk ikke bort i juli. Ja, det husker jeg ikke nøyaktig når Ozzy Osbourne døde. Det er jo bare, det er ikke lenge siden i hvert fall. Og mange har sett på datteren i etterkant av dette dødsfallet. Kelly Osbourne, hun har jo mistet masse vekt. Og nå uttaler hun seg om dette, blant annet om noen bilder fra Grammy-utdelingen, hvor de hedret Ozzy Osbourne, og sier hun ikke kjenner igjen seg selv engang. Jeg hadde det ikke bra, sier hun i en kommentar. Hun sier særlig da litt om hvordan sorgen påvirket henne fysisk. Hun innså hvor tynn hun hadde blitt etter å ha sett disse nevnte bildene.

0: Your husband is coming.
1: Det russiske utenriksdepartementet kritiserer utplasseringen av et avansert amerikansk missilsystem I Trøndelag. Reuters skriver at systemet kan skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland, inkludert Moskva. De mener slike steg reduserer sjansen for dialog om strategiske spørsmål, og sier systemet vil få særlig oppmerksomhet fra Russlands militære. Tusenvis av politifolk skal delta I det som omtales som tidenes største politioperasjon I Norge onsdag. Det politifolk fra Norge, Sverige og Danmark som skal sikre kongefamilien, statsoverhoder, gjester og hundretusenvis av tilskuere. I dag ble flere hundre av dem brifet på et hotell I Oslo foran oppgaven. Oljefondet ber Finansdepartementet kutte andelen amerikanske statsobligasjoner fra 70% til 50%. Reuters skriver at det kan bety salg for rundt 80 milliarder dollar, eller 750 milliarder kroner. Anbefalingen signert Nicolai Tangen og Ida Wolden Bakke og skal videre behandles I en ekspertgruppe som leverer en rapport I januar neste år. Regjeringen planlegger pressekonferanse om PISA-tall I morgen, selv om partiene på Stortinget har borgfred. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter pressen om resultatene I morgen ifølge VG. Opposisjonspartiene reagerer, men sier de ikke kan kommentere. Kunnskapsdepartementet viser til at alle 91 land offentliggjør samtidig, og at utdanningskomiteen invitert. Politiet mener at en kvinne som siktet for drapsforsøk I Grenland I august festet fentanylplaster på en manns kropp. NRK skriver at hun ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet og nekter straffskyld. Politiadvokat Tine Henriksen sier at mengden som ble satt på kroppen hans ga grunn til å tro at han var I livsfare uten rask behandling. En ny analyse viser at folk snakker mindre I løpet av en vanlig dag. Washington Post skriver at funnene bygger på lydopptak fra over 2000 personer og mer enn 22 tidligere studier. Fra 2005 til 2019 sank antallet ord med 28%, særlig blant personer under 25 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

jammen ikke verst at vi har kommet til mandag. Det var en tung uke vi var igjennom, og før det en meget tung fredag. Det har liksom vært en helt egen stemning over hele landet etter kongens bortgang. Og den nye kongen som har trådt inn I store sko, naturligvis. Og kronprinsesse, har ikke hun gjort en god jobb så langt? Det synes I alle fall jeg. 22 år, det litt av et ansvar som hviler på unge skuldre. Og jeg ganske sikker på, jeg trenger ikke å si ganske engang, jeg 100% sikker på at det der hadde ikke jeg gjort når jeg var 22, det kan jeg love det. Nå jeg noe eldre enn 22, jeg 22 med over 22 års erfaring og vel, så det, pluss moms til og med, så her sitter jeg I radioen, og det kaffepause fortsatt. Vi har enda en quiz å by på, og denne gangen så det en meget kjent person vi skal finne frem til, så her håper jeg du til stede. 100% å få med deg ledetråden I hvert fall, så klarer vi å komme I havn denne timen også. Litt musikk, naturligvis. Hva med denne?

Da er det på tide å åpne dagens quiz, og hvis du ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det å finne frem til en meget kjent person. Du skal få 3 ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer 1. Dagens person, født i 1960. Kjent for 2 yrker, men han dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

er i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter kjentfolk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, i første ledetråd i dag. Jeg sa at dagens person født i 1960, kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klarhet til at det en mann vi ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin i Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre, og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994, en sånn allsangsaffære. Hvem vi ute etter i dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

er quizzen som surrer og går, og vi har kommet oss gjennom to ledetråder, og det har for mange vært nok. Du skal få en tredje her, bare sånn for å være sikker på at du har fått alle muligheter til å finne frem til riktig svar. Jeg startet med å si at dagens person er født i 1960, kjent for to yrker, dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller. Han har spilt for Molde, avtjente verneplikt i Nord-Norge, og det var nettopp der under førstegangstjenesten at han stiftet bandet De Derre, som er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn fra 1994. Da tar vi ledetråd nummer tre i quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her i havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og er filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem er dette?

Skal vi se. Merkedager, ja. Vi er kommet til den 7., så da må vi slå opp her da. Det er den store ølelskernes dag i dag. Ja, eller de som angrer på at de elsker øl, alt ettersom hvor du er i løypa. Det er salamidagen. Det er godt. Salami er supergodt. Og det finnes ganske mange forskjellige typer salami. Prøv å utforske utvalget hvis du har mulighet. Det finnes noen typer italiensk salami for eksempel, blant annet den fra Napoli. Åh! Den er god. Alright, det er den store kjøp en bok-dagen, og den kan jo godt være digital, eller den kan bestilles fra utlandet på et språk du driver og lærer deg, eller som du også føler deg ganske trygg på, eller du kan bestemme deg for å tusle ned på en bokhandel. Når var du sist innom der? Kanskje de trenger et sånt lite oppløft, en sjanse til å innse at folk faktisk synes bøker fortsatt er ganske ok. Jeg er en av dem.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig, hva som skulle være svaret i dagens quiz. Riktig svar i alle fall Jo Nesbø. Han født i 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund. Og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994. Ikke direkte ukjent heller som forfatter da, debuterte med boken Flaggmusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole. Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

Vi skal snakke litt historie, litt moderne historie på dagens dato. Du har kanskje brukt denne tjenesten I dag. De fleste av oss bruker den noen ganger hver eneste dag, kanskje mange ganger I løpet av en dag. Når du sitter og ser en film for eksempel, og så undrer du, hvem det som spiller den rollen der? Og så skriver du inn for eksempel navnet på serien og Netflix, eller hvor du enn streamer dette. Og da bruker du Google I stort sett alle tilfeller, hvis du ikke bestemt har valgt noe annet. Men Google I alle fall blitt en viktig og stor del av de flestes liv, en viktig del av internett. Og Google har noe med dagens dato å gjøre. Google ble nemlig grunnlagt på dagens dato I 1998. De tjener penger på annonsering, og Google driver med sitt under navnet Alphabet. Eier en masse forskjellige ting. De har patenter, og de har Google Maps, og Google Drive, og Google Chrome, og Google Fotos, og så videre, og så videre. Det hele startet altså på dagens dato.

du er som meg, så er du innimellom innom forskjellige utenlandske TV-kanaler. Hvis du da ikke bare ser på streaming, selvfølgelig. Jeg liker å se BBC. Jeg synes de har gode nyheter og også gode dokumentarer og sånne ting. En av BBC-nyhetsankerne heter Maryam Moshiri, og hun har nå kommet med en trist uttalelse. Hun sier hun har fått uhelbredelig blodkreft. Hun sier at hun så langt har utholdt knallhard behandling mens hun har fortsatt å jobbe. Årsaken til det er at hun elsker jobben sin, som hun sier. Hun er 49 år, har jobbet i BBC siden 2003, og sa at hun fikk denne diagnosen i november i 2024. Hun har fått en sjelden type blodkreft, som påvirker benmargen og fører til at kroppen produserer for mange røde blodlegemer, noe som gjør blodet tykkere enn normalt. Vi viser vår medfølelse for henne.

Noen har vært ute og kjøpt noe å drikke til meg. Jeg sa, se om du kan finne en sånn farris eller frus, eller hva det heter, med en eller annen god smak. Det jeg har fått en Red Bull. Sukkerfri, riktig nok. Du hadde en jobb. Hender slås ut her. Det jeg fikk høre var at det var tilbud da. Hvis man kjøpte mer enn en, og denne personen vil gjerne ha en Red Bull, så da blir det den til meg altså. Jeg får vel takke da. Tenker jeg, det tanken som teller, og så videre. Det mandag i dag, og så blir det tirsdag, og så blir det begravelse. Og da blir det også en kaffepause. Men vi kommer til å holde tonen respektfullt på det nivået det skal være under en begravelse. Så hvis du er ute og kjører bil, og likevel vil ha litt underholdning, så får du det. Men det blir ikke underholdning på anabolisk steroider på onsdag i hvert fall. Det skal jeg love deg. Nå fortsetter denne mandagen som den skal, ifølge programtablået her. Jeg håper du får en fin en, og så høres vi igjen i morgen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil du for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

0: Låt her fra Tina Turner.
1: When I get tongue-tied, when

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: Ringen til en bankmann.
1: For nå det tomt. Banken har tatt alt.

50%. Lar eksmannen sin betale for drinken min.

reiste tidlig til Sios. Det ble forventet at jeg skulle seile. Jeg fikk beskjed av min far. Det var bare å pakke seg ut. Du får lære som sjøfolk enn før. Du må prøve å feile. Jeg var 15 når jeg søkte hyre. En redd

sound of Johnny Cash.